A volim i rakiju domaću. Pa šljevovica, pa prepečenica, pa kleka, pa travarica. Pa volim i vinjak, pa i viski može. I vino, belo, crno, roze, sve može, ali najviše

svakom času samo mirno ćutim. Govore nešto kako znaš i volim svet u kom je život kad ga gubim.